0: Ovoga jutra budili su vas
1: Mateja Marković
2: iz Dečije dramske grupe Radio Beograda,
3: Milica Stefanović,
4: Željko Maksimović,
5: glumci,
1: režija Aleksandra Urošević.